na ombefa onyoma no enkofie ebusuafo etwen em se bonya ni nyansu enso sala omudidi ti e momode se ye di omu amunade no ebema opening ya wedu queenship no odi akoma omo also wo ba one bag of

Emre aso say you be free studio ha na san you be free and announcement e wo ho na ye bobo so no eye opening Abraham boy a unyan baby ko nyame emfanisie ebusua se yensi obi a se omo edanase omo eda obi bi a se a ifiada yekosi no omo beka omo ye na ye beka omo eye oyire ema ani ebusua se omo da obi bi a se.